заради його тяжких страждань. Отче, жертвуємо тобі тіло і кров.